0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Okkur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur á FM1.
1: Gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonelage, Batnalandi, camping, chalting, goa mæti og ein festivalstemnige til sent første gløyma. Det er veri storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nosse og Nekv Underferapan. Og James fra Telebussar køyra og klaksvukle vereis, kvønn holvan tøyma, atlandein og nottna. Ein som nottar bussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, og han ser klokkesleip. Sitja der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri, til okay,
2: til okay. Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i fyrja nekrantur. Ein altjó handbollskapping her heimskjøtner og førskar hetjur hittast av sama vøtle vi tjattner. Hese li lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-fjers. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Vensel Nordic Cup vir sista handballsvæslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Offers. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 listan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hela. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret. Einasta i huksjon.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: tror jeg hevder rattelig og godt, ja.
1: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Japes fra Telebussar køyra og Klagsvik leveres kvønn halvann tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nækran tøy. Vil heldur heva fri, til råkei, Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittast til store artister, gode løter og en av gode kalte...

skipperen ur Liverpool tog land av fyrsta sinn. Sjåt og vita trappene tja len og meir og minn. Og i middelen belg og hundagodj vi tar

Visste du at du finner alle dere vurder og høymasynet baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Bygg med Baltlu. Vit vita, tro doer.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smir nu trä, ge vi stranda maling.
0: Ja.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno så fyr eitjene. Vels ni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
2: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindøy, treale vindøy, altanhurra, etla sjåturra. Vi meier enn tre tøyre rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Dusche og Mauer. Vi online om bord, åtta nye marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 223-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: nej og ja.
1: Læs mere og kob.fo.
2: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av litt jo i. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
3: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tuin som er kundet til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
4: Mangler det lampo til køkken, stovna, gongjena, leirumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen? Og i byggebjone har vi størst urval av lampo, just til tuin tørp. Bygg med balsler, hvitvita, tutor. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpe.
2: Byggesoffer fra Eichene. Bygg tunne ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
5: Popper. 6 av 5, 6 av 5. 5 av 5.

Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lackverste teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du veit. Rainsource, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør Rainsource. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Scouse House, en hosteie her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskutja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus, eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: bæði til lutlar og stovarskallanir, timpivindu, trealvindu, altanurar, ella sjóturar. Við meirin tretur að röndun og vörum frá heimstasa veitaran byrð allt til tja gulluglugur. Gulluglugur, tofta jack 2, gulluveit.
1: Vensel Nordic Cup verð sösta hombolsværslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó hombolskapping, her heimskjötnur og fyrirskar hetjur hittast á sama völlu við tjallnir. Hesi lý lúttega, GVG, Kiel, Valur og H1-4. Kjöp ægóngmestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kronor. Spær 155 kronor við að kjöpa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karrent.
2: Kvikkökar, bægjverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og gott. Røyne alltid okko fyrst. Eitjen.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeti. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en gang, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Så får jeg

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende har vi er ei atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hellen er om live framførsle, og med til storlittene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenne. Hette har vært 8 niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlere enn nærkant.
3: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Ta vart her nuts vinter jo, sitte seg sambal vi gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etta treal, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, reinsøres, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en kjør reinsøres. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyðuna tryggari.
1: Et du show mower? Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøvgara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre. Strandamaling vil altså kjørgjør. Og vi er som bjør vi taler 25% I avslagere av atler trevelje. Kom til trevelje fra
2: Strandamaling.
3: Leierdein, lutsen august, vil vi gjøre at karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninger til å sent første gløyma. Det vært storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlantein og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2016 større enn Nekantøy. Vil heldur heva fri, til
4: okay. Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeig og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeig og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ontsjo møyde ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

bitches offer fra eitjene. Viktene ekne så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitjene.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om til reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: 12 eller 4 men då är det gosse är det här 5. Det är så Motherwell som renner bit upp. Sätter bälten upp på Mina men nu lever allt fyllt efter det av Armour Jansson. Och så är det inte slöst så det är spelat här från Mikael Voss. Sätter bälten ut i vinstra hopp. Cook vid bälten av. Kommer till Ivlapp här och attlar att bruka det men men väl just av Habbevej nu eller väl vart vi det av Aka och här är allt mål i en fälla. Ja vel, 5 minutter ferner. Hva skulle du si om dette? Det en helt ok brygjent, Habe.
1: Ja. Habe trekker for opp. Vi truste, truste vel og spela vel. Nek må avgengende enn man vanlig ser der alltid. Tar av langt haft et lengt innkast. Tar av haft et Tottenham-spark som ser drømmelig vel. Tar av øyne trekt måtte vel under for offside. Så, men ja, Habe kom perfekt fra start, kan man si.
0: Det är alltså Motherwell som rönnar att höjta sin dörr och det är lika vid att han färd Hildebälten in i en vattenland, nästan alla bär en kock, men det gör han så inte. En råttan firma har spart till Habe. Malspark till Habe. Björste Vitalis mörsk vid Bältenland. Motherwell är annars ett li som Habe har spalt med det fyrr. Faktisk er Hapet Ali som Motherwell har spalt oftast møter i Europa. Han møttes i Uxedavar 4-5 og i 5-5 aldri. Og den sleste siren til Motherwell, han har vist møttet Hapet enn det var noe 21 samlet. Men Hapet har jo tross alt vunnet i øynene hos noen møter Motherwell. Han har vunnet nok 8-0 aldri. Min spesjon til å være 4-4 eller 17-4 har møttet dem. Men det er nok stått litt at Motherwell har vært en sånn søve mot Hapet. Men det så han skåter andre balten enn alle etter. Slipper ikke ordentlig jøk noen. Har begynt å stande rundt og velge balten noen. Og spiller helt etter til Malver igjen, så stender han mye egnere halvå. Har begynt å få en lengt opp i et rust. Men det har fått mekkene å spille seg jøkken da. Jeg husker Motherwell er et liv som damer at jeg var balten. Nå ferder han seg frem etter i Høyker og Søya. Rønner han fint å si jøk noen, sånn er Kjell fjerser inn. Mye skulle kjenne et. Så er det små spill ut i høyre. Så kommer et innlegg fra Darman, og lett å leie i feltet noen. Og Johannesen vil holde over nye, og det blir frispark til Habe i egne feltet. Hatt av et lafa eier hoksje. 8 minutter løk der. 0-0 med den Habe og Motherwell. Bjerste teker stått. Så gjør vi det at Venger Vennjæren, den sverste vennjæren, så da man jailer etter løggere noen, at det er ganske fornemt til å ha på at jeg begynner stått utspark. Den sverste vennjæren som var i Rosenborg. Han kom inn sen for fyrvendig ha på vennjæren, Jens Berst Lasko, som ble kjapt og leiser fra Motherwell, og nå i Toulouse i Frankrike. Så man må si at så gjerne ha på, så er det ikke opp etter. Men han gjør det som godt i ha på. Dan Søyla ut i Vinsson. Så ikke fra noen. Lugger vi at han mekner at sender beltene på veien. Og så er det da har skått han inn som færreste. Ja. Pura fri med Malnån, Kukk og Øyne med Røyne med Malnån. Bjergsen kommer vel nye da, Fær Bjerga. Ja, Fær Bjerga skått noen. Det var en fin bjergjeng, men oha, ja. Her kunne det akkurat sånn at det er 1-0, som var det vel.
1: Ja, her kommer sending, lengst sending fram om Mina, Håbjørn er touch offside, om Mian Vødl, og offside-fettelene rykker ikke ordet som hun skal, og ja, han kommer faktisk, Sejan kommer faktisk øyne med øynene med Odi Bjørska, helt fantastisk.
0: Ja, velkommen, Jørgen, nå er Håbjørn er inne i felten, ja, Motherwell, lykke for å slippe kjøkken, men det er en veldig lagere som fjerde følte nå, og Bølsen ender utenfor, enda et hotna spark til Håbe, at du denne søyler ut av takket da, så ser det ut som om at han kjører noen kreatall vi Jakob Thomsen. Atler legger en til Motherwell er at vi ikke noen felt det. Jeg vet ikke vi at jeg ble vant av min Janne. Så er det nesten åpne spørsmål. Legger han også legg frem Motherwell legger ned. Det var øynene i fem minutter nå. Så får åpne spørsmål at komme her. Kjem da, lagt mot fremstånd. Det var skallet bortstår. Og så innkast til Habe, midt av halvene.

0: Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eis til søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: One Hit Wonders. Og FM 8.

Scouse House. En ostaje, her bæje viner og nutch anlit hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortlær samar vi gjør. Vi suttjast og tink oss vei 8.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Resten nei og hjem. Les meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvallen 22. august. Her det flott i frisjet at helene om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest aller følger kjenner. Hette har vært uten livet, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu, og egenkommersien.fo. Så vi vet kunde vi visst säga att detta blir bittlare än

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: du showmauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjort da. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort han skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.